han lytter sånn. Jeg kan ikke noe for det. Og om det skulle være meninger eller ikke, det vet jeg ikke. Men I alle fall var det Chabusey og låta Cowgirl. Så skal vi til Rolling Stones. De ga ut nytt album I sommer. Foreign Tongues heter den og albumet. Og de kan fremdeles rock. Disse her gamle Cara, Kate og Mick og ja, skal vi si på meg var den beste låten en litt sånn ned på country låt med ja, skikkelig country Riding Hollow The Rolling Stones